0: भगवान की
1: जय।
0: श्री विश्व कुंदेश परम स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की
1: जय।
2: So I'm just still on the call, so any latecomers, if you still want to come and have darshan, Gurudev is still on the call.
3: Swamiji je ešte stále na videohovore. Takže aj tí, čo ste prišli neskôr, ešte vždy ho môžete prísť pozdraviť, prísť si po darshan.
4: Prabudíme.
5: Ja viem. Tak ja aspoň máme.
4: Sri Gurudeva ki jai. Om Sri Akparishita Pita Ki Jayo Sudlas Maharaj Ki Jayo Prabhuji Mere